muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Rock je slušná muzika. Hold on, little girl. Slušná muzika.